0: Seed Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Seed Up Supreme Noodles.
3: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before no use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
4: Ẹyin ènìyàn mi, ẹ máa sùn dáadáa o. Ó sì nídìí. Iṣẹ́ ò lè tán láíláí. Yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni. Ẹ sùn dáadáa lórí mattress Mooka. Kódà, ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n. Ẹ ní ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa. Mooka, a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
5: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútú fóònù àti unlock services ràn, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty, original and affordable. Our address nko, number 31C, Post Shopping Complex ní Dojuko Cocoa House. Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.
6: Kò ní ṣú mi, kò ní rẹ̀.
7: Má jẹ́ ó sú ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. 32 FM.

rò pé ẹ gbádùn apá kíní eré ilé ariwo ta pè ní ayé opó apá kejì ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lógo ọlọ́run àwọn akópa ayọ̀wùnmí òjò tolú òrèǹté olúṣọlá mọ́mọ́ rírùn adékúnlé falade esther ambali rafael ọ̀làdọ́yìnbó ọ̀làbísí òǹkọ̀tàn abimbola lamid aso ìtọ̀pọ̀ gbẹ̀ngà david fún ìkéde tàbí ìpolówó ọjà 08055 767084.